0: Радіо Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас, Квіеча Муза, Квіеча Муз, і гроємо сюди внутрі з дешимтука Музу Радіо Статія. Liepos mėno